მთლიერ დაუჯერეს, მიტომ დასწეს კოცონზე. აბა მე ვინ შემიცოდებს, უსაქმურად ვაგდივარ, გაჩერეთ დედამიწა.

ოდეს კაცაც წოდებული, ახლა მხოლოდ ბარგივა. და მიჯერეთ მართავს ვამბო, და მიჯერეთ ნაღდივა. ცხოვრებისგან გალახული აღარავის ვარგივა. ლოთიანად გაჩ

როლის კოშკებს რომ ვაგებდი, სულ სხვას ფიქრობან ჯერა. მარტო ღმერთი სიმედი მაქვს, სხვა არაფრის არ მჯერა. ვისა ფიქრებს ვინ ვიყავი, დღეს ხომ მხოლოდ ლანდი ვარ. ვაშკაცურები.

მოდი ეს სამყარო აურიოთ, ჩუმად ერთმანეთი მოვიპაროთ, ბევრი სისულელე ჩავიფიქროთ. მოდი ზღვის ნაპირზე დავიკარგოთ ჩვენი ოქროს თევზი.

0: მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.
1: მარტის თვეა შენ შენს ხასიათს შველის აპრილისო აგაჭრელებს ფერებით შენ ნუკრი ხარ შველისა ეგ ნუკრობა შველის გაწყენინე და მაინც მე ფერები

როგორც ნათვიმა სილაში ვარდი ჩემი ცხოვრები გზას იზმარია და შორეული სილაში ვარდი შემოიღამებს ის ნაპარალები და თუ როგორ მე ისე გათენდა გამენათევი და ნამთრალები დაღლილ ქალივით მივალ ხადებთან გამენათევი და ნამთრალები მე მივეყოთ ნოვი სალოცავა გამრეს შემოიჭრება სიონში სხივი და თეთრო ლარეს

და თეთრულარე აი მოვარე და მაშინ ვიწვი აა მოვედი კეთი დაჭრილი ოცნების ბაღი შეხედე დადგები ხმაწვი ლურბედი დაღმილ ხელები სამებუსახი და როცა მეტი დაწყევლი უგზაზე სიკვდილის ლანდი მომეჩვენება გასასვენებე ზიარებაზე ჩემთან არ მოვა შენი სენება ავიგრებ

და ნამთრალები სიმსამარეში ჩავესვენები ხამენათები და ნამთრალები სიმსამარეში ჩავესვენები.

დანამთრალები სიმსამარეში ჩავესვენები და მენახები დანამთრალები სიმსამარეში ჩავესვენები დედა ღვთისა ზეო

დები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს როცა მოგწინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
9: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები: ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gg. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
11: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
11: ტეტესეპტ.
12: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
13: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცხლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას.

0: ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა. Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse. განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
4: მაკდონალდში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ მაქსმარტი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრა მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chickeni pri sasmeli da ketchupi shemogviare magdrive-ze da sheugvete maxmarti gemriela tkvianuri
5: გაიყარე მანქანა ავტოსელის ავტოსადგომიდან 0 ლარა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 ლარად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. Free სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: დილა არ დაიდარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უტარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოს ეთერში.
7: დილამ შედობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას. დაიწყო ახალი დღე და მოდით ეს დილაც კარგი განწყობით, ენერგიით და საყვარელი მუსიკით გავატაროთ. მუსიკა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მოიცავს ქართულს და ძალიან ბევრ სასიამოვნო დადებით ემოციას. დაივიწყეთ ცოტა ხნით გუშინდელი საზრუნავი. წინ გავიხედოთ და იცეთ აი ამ დღეს შანსი, რომ რაღაც კარგი მოგვიტანოს. იქნებ დღეს სწორედ ის ამბავი გავიგოთ, რასაც ველოდებოდით ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ან შეხვდეთ ადამიანს, რომელიც გაგახარებთ, ან უბრალოდ ჩაოლებრივი დღე აღმოჩნდეს, რომელიც აღმოს სასიამოვნო მოგონებად დაგრჩება. ჩვენ კი აქ ვართ თქვენი ქართული და უდარდელი განწყობის სადარაჯოზე, კარგი მუსიკით, კარგი ხასიათით და რაც თავარია, უდარდელი კარგი დილით. მოკლედ მოგიწოდეთ, რომ დარჩეთ.

0: ჩვენთან წინ კიდევ ბევრი საინტერესო რამ გველოდება. ვიმოგზავრებთ ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში და რა თქმა უნდა გავსულ ძალიან დიდ და ბევრ პოზიტივს, რასაც რა თქმა უნდა წარმატებით ვახერხებთ ხოლმე ყოველთვის. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი, ეს არ დაიდარდოა, ქვეყნის მთავარი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა. გვისმინეთ იქ ყველგან სადაც საქართველო და იქ ყველგან სადაც ინტერნეტია. www.ardaidardo.gz დრო გავხსნათ ჩვენი მუსიკალური ეთერი და ამჯერად რიგით პირველი 9 საათიანი დილისიტი მოვისმინოთ და დილისიტის ფარგლებში შეგახსენებთ, რომ თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული, ეს ოდნავ მოგვიანებით, მანამდე კი მინდა წარმოგიდგინოთ მგზავრები სიმღერით საქართველო. ეთერშია გულბათი, დილამშვიდობისა ჩემო, ჩვენო საქართველო. არ დაიდარდოთ.
1: არ დაიდარდოს ეთერში დილისიტის დროა.

0: არ დაიდარდოს დილა, იწება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.
1: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმები დილის გამამხნევებელი სიმღერის პარკლებში. გველოდება უდარდელი აერობიკა მუსიკალური. გელაგნოლიძე და გამიშოუს ბენდი თქვენთვის საშემო რიარია გველოდება სამწუთ ნახევრის განმავლობაში და მინდა თქვენთან ერთად რა თქმა უნდა მეც ვიმხიარო და ვიბედნიერო. აი იმ სიმღერის სპონსორსაც გთავაზობთ. არ დაიდარდოთ.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 9:17 წუთია დილამშვიდობისა საქართველო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებსაც განაცხადეთ ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანო.
7: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
8: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყიდო ნებისმიერი საჭიროებისათვის თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დილამშვიდობისა საქართველოს მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. ეთერშია გულბათი, გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი და ჩვენი მუსიკალური თავგადასავალი. ამჯერად ახალი ჰიტის ფარგლებში მინდა მოვიპატიჟო ჩვენ უდარდელ სცენაზე, რათუნამ გელაძე და დიმასი სიმღერი თქვი, მე კი გეტყვით რომ სიმღერის დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობის საქართველო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. უსვენთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას და ამავე ტალღიდან, როგორც დაგპირდით, უნდა გადავალოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსების ნავარაუდევს, დღევანდელი დღისთვის კალენდარზე მოგეხსენება 8 ოქტომბერია და დღეს დასავლეთ საქართველოში ძირითადად უნალეკო და მზიანი ამინდია ნავარაუდევი. სოხუმში ფოთში პლუს 24 დაფიქსირდება, მესტეში პლუს 14, ზუგდიდში, ქუთაისში პლუს 27 ივარაუდეს, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში პლუს 23 გრადუსით ფოსალოდებიან. გადმოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც მსგავსად დასავლეთისა მზიანი ამინდი ივარაუდეს. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურში პლუს 22 ნავარაუდევი, ცხინვალში პლუს 20. გორში, თელავში პლუს 23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, რუსთავში პლუს 25 გრადუსით ფოსალოდებიან. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი, თბილისშიც მზიანი ამინდი გველოდება პლუს 24 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 15 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში პლუს 13-ია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს პლუს 16-ია. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, ქრისტე შუშაძე გვერდება სიმღერით მოგენატრები, ჩვენ კი არ მოგანატრებთ თავს, ყოველთვის თქვენ გვერდში გვიგულოთ, თქვენი ერთგული მეგობარი რადიო ტალღიდან არ დაიდარდო და ამავე ტალღაზე რეკლამის შემდეგ შევხვდებით, სადაც საათის ბოლოს თქვენი მუსიკალური სრულები ასრულდება ეთერში გულბათი. დილამშვიდობის.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
3: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
4: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ია, ხო ელისო. გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: კერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
6: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30

0: დარეგე და არ დაიდარდო. რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673. ეს არ დაიდარდოა.
1: დილამშვიდობისა საქართველო, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა, როგორც დაგვერდით, თქვენ მუსიკალურ სულებს ავასრულებთ უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში და ნახოთ ახლა რა წერილი ფიქსირდება ჩვენთან. Viber SMS ნომერზე 5969 96 7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე, რომელსაც საკმაოდ აქტიურად იყენებთ ხოლმე. მაშას აბა დავიწყოთ გზავნების ამ კითხვა. სალამი ლევან, ქართული ხმების საქართველოს სიმნი მინდა გთხოვო და მიუძღვნი ყველა საქართველოს მოქალაქეს. შენ მადლობა და წარმატებულ ეთერს გისურვებო. ძალიან დიდი მადლობა ჰაკუნა მატატა წერილის ავტორი. მეც ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებ თითოეულ თქვენგანს. რაც შეეხება საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნს, ის აუცილებლად გაჟღერდება უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. შემდეგი გზავნილი, გამარჯობა, გთხოვთ გავუშვათ ქორალის შესრულებით იმერული ოდა. მადლობა პატივისცემით ბატაო იმერეთიდან. იბატონო, მოგიტყვა ჩვენგან იმერეთს. დილამშვიდობის გავუშვით ბაღდათიო, თადეოს ბუბაშვილი გწერს. მიღებულია თადეოს თქვენი თხოვნა და სიმორა ბაღდათი აუცილებლად გაჟღერდება. შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე. გულბათ ქაუშე გთხოვ ლაშარამიშვილის შესრულებით აბობოქრებულ ზღვაში გატარებს. სამსახურში მივიდივარ საძმო და გაგვამხიარულეო. კი ბატონო, კეთილი სურვილებითო. მამუკა, გიორგი, ლაშა და დათო. მოკითხვა ჩვენგან შომო ხალხს და ლაშარამიშვილის შესრულებით აბობოქრებულ ზღვაში გატარებ. აუცილებლად გაჟღერდება ყოველ მიზეს გარეშე უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში. წარმატებული და ნაყოფიერ სამუშაო დღემდე გისურვებთ თითოეულ თქვენგანს, ვინც რა თქმა უნდა დღეს მუშაობს. მიხარია შენი ხმის გაგონება დილით საღამოს შუადღეს, ყოველთვის სიამოვნებით გისმენ ჩემო გულბად, გაუშვი შენი შესრულებით ქრიზანთემები, პატივისცემი და დიდი სიყვარულით ნინა კახეთიდანო. მე სამსახურში მივდივარ და ჩემი სიმღერა მომასვენო. მოკითხვა ჩვენგან ნინას დიდი პატივისცემით და ჩემი შესრულებით ქრიზანთემები აუცილებლად გაჟღერდება ნინასთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც ეს სიამოვნება ამ სიმღერის მოსმენა. უზღადე მუსიკის დროა ჩვენ ტავღაზე. ჩვენ რა თქმა უნდა მორიგ საათს შევხვდებით ერთმანეთს უკვე რიგით მეორე 10-საათიანი დილისიტით. ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდოთ.
2: უცყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: реклама.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
0: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. Mildronadi. ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. Mildronadi. მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
3: პირველად საქართველოში. საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
4: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
9: Wildberries.
7: Wildberries.
9: Wildberries.
7: Wildberries.
9: Wildberries.
7: Wildberries.
9: Wildberries.
7: The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
10: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
11: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
12: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა. თენდება და მგონია დილოს თავში განსაკუთრებული ძალა და ელფერი ნამდვილად აქვს. ყველაფერი თავიდან იწყება, ქალაქი იღვიძებს, ზოგადად ქვეყანა იღვიძებს, მსოფლიო იღვიძებს, ჩვენს ახალ განწყობაზე გადავდივართ და თითქოს გუშინდელი დღე ცოტა უკან რჩება, თუმცა გუშინდელი დღის დავიწყება ნამდვილად არ აღირს. ვინაიდან და რადგანაც გუშინაც თავისი დადებითი ემოციებით გვემახს დაგვამახსოვრდება, რა თქმა უნდა, გუშინდელი დღე. ახლა კი ზუსტად ისეთ სიმღერის დროა, რომელიც ამ დილის განწყობას უხდება. მომსმენო თენდებას, ნატო გელაშვილი.

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეკბილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში.
1: თეატრალური აფიშა. დილამშვიდობისა საქართველოს წარმოგიდგენთ 8 და 9 ოქტომბრის თეატრალურ აფიშას მაშასე გაბრაძის თეატრი დაიწყოთ, სადაც გელოდება სპექტაკლი ალფრედი და ვიოლეტა, ბილეთის ფასი 50 ლარიდან. სხვათაშორის დღეიდან და 20 ოქტომბრის ჩათვლით შეგიძლიათ იხილოთ ეს სპექტაკლი. ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში დღეს ავი მუსაიფი შეგიძლიათ ნახოთ დასაწყისი 18 საათი, ბილეთის ფასი 22 ლარიდან. თავისუფალ თეატრში წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი მიყვარხარ მიყვარხარ მიყვარხარ, სპექტაკლი გახლავთ პლუს 14, ბილეთის ფასი 35 ლარიდან და გამართება 8 და 9 ოქტომბერს. რა შეეხება თეატრ სახელოსნო ნომერ 42, დღეს ხუთშაბათს საღამოს 8 საათზე წარმოგიდგენ სპექტაკლს ტუცი, ბილეთის ფასი 33 ლარიდან. გაბრიაძის თეატრში შეგიძლიათ იხილოთ სპექტაკლი ჩემი გაზაფხული შემოდგომა, ბილეთის ფასი 50 ლარიდან და სპექტაკლი გამართება 9 და 22 ოქტომბრის ჩათვლით. ზუგდიდის თეატრის მე ზუგდიდის თეატრის ასე ვთქვათ ჯგუფი წარმოგიდგენთ მეუნარგიას 6-ში დღეს არა და ხვალ, ანუ 9 ოქტომბერს საღამოს 7 საათზე სპექტაკლს სამანიშვილის დედინაცვალი, ბილეთის ფასი 15 ლარიდან და მხოლოდ 9 ოქტომბერს არის მონიშნული სპექტაკლი. 9 ოქტომბრიდან 11 ოქტომბრის ჩათვლით ქალაქის თეატრი წარმოგიდგენ სპექტაკლს ემიგრანტები, სხვათაშორის პრემიერა გელოდებათ იჩქარეთ, ბილეთის ფასი 35 ლარიდან გახლავთ. ისევ მიუბრუნდეთ ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრს, სადაც წარმოდგენილი იქნება 9 და 25 ოქტომბრის ჩათვლით სპექტაკლი დემნილთა უღელტეხილი, ბილეთის ფასი 20 ლარიდან და ასევე მოძრაობის თეატრს შევავლო თვალი, სადაც 9 ოქტომბერს ხვალინდელ დღეს საღამოს 8 საათზე წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი ენა მამულის არწმუნოება, სხვათაშორის პრემიერა გელოდებათ, ბილეთის ფასი 20 ლარიდან. აი ასეთი იყო თეატრალური აფიშა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. დილის გამოხნევებელი სიმღერით ვაგრძელებთ მუსიკალურ ეთერს, დათო გამართელი ლექსენი სიმღერით რასულ ქალებს და ასევე მოუსმენთ ქალაქურ ჰანგს ქალაქური სიმღერის ფარგლებში, რომელსაც წარმოგვიდგენს ბოქლომი, უფრო სწორედ ფორტე სიმღერას ბოქლომი და დამეთანხმებით ზოგჯერ გულსაც ჭირდება ბოქლომი, რომ ის რაც ძვირფასია საიმედოდ შეინახოს. ასეთივე არის ძვირფასი ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი გასატარებელი წუთები, წამები, საათები, დღეები, კვირები, წლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი არჩევანისთვის.

0: ჩემთვის ეს რადიო არ დაიდარდა, მე კი მის მუსიკალური წამყვანი გულბათი გახლავართ, წინ ბედნიერ და მშვენიერ სიცოცხლეს ავსებ დღეს გისურვებთ. არ დაიდარდო დროებით.
1: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 10:20 წუთია დილამშვიდობის.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2:30:63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესა ენერგიით და იტალიური საცვავით.
4: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: პაციენტებს კატარახტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარახტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით. 2-180-180 გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი

0: ნომერზე 591-098-162 ან მოდი ბისამარცხეთაში არჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

მახსოვს ღამეს ლეწავდა ქარი ლეწავდა ქარი ლეწავდა

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტექსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის

0: Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: ახალი ჰიტის პარკლებში გოგი ჩაბაძის სიმღერების პოპურით თქვენთვის ამღერდება თბილისური კვარტეტი. ჩვენ ამედის პროგნოზით შევხვდებით ერთმანეთს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: ჩიდობის მეგობრებო, 10:41 წუთი უდარდელ ტალღაზაკი. წარმოგიდგენთ კვლავაც ამინდის პროგნოზს, რომელიც სინოპტიკოსებმა დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს. კალენდარზე 8 ოქტომბერია, ხუთშაბათი დღე და დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ფოთში +24 დაფიქსირდება, მესტეაში +14. ზუგდიდში, ქუთაისში +27 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ოზურგეთში +23 დაფიქსირდება, ასევე 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბათუმსა და ქობულეთშიც. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი და უნალეკო ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხე, ბორჯომ, ხაშური +22, ცხინვალი +20, გორში თელავში +23 დაფიქსირდება, რუსთავში +25 გრადუსი თვალსაჩინოდებიან. მზიან და უნალეკო ამინდებიან სინოპტიკოსები, დედაქალაქ თბილისშიც +24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 17 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, 17 გრადუსია სითბო ქუთაისშიც და რაც შეეხება ბათუმს, ბათუმშიც +17 ამ წუთებში. გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა, ამჯერად უკვე რეკლამის შემდგომ თხოვნების ფარგლებში ველოდები თქვენ გზავნილებს, შეტყობინებებს Viber SMS ნომერზე 5986167000 და რადიო არდაიდაბდოს Facebook კედელზე. არდაიდაბდოთ, დილამშვიდობის.
1: რეკლამა. Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: სიყვარულით Averse.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან Terra Leasing-ით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი G-ზე.
17: Пульс убрало дарузогалт. Мас კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა შეიძლება სწორი გზა და საღიაზრი. Микробанки МБИ-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. МБИ-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
18: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
19: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირში

0: არ დაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო. რადიო არ დაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.
1: დიო ამშვიდობის კითხულობ გზავნილებს და ვასრულებ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. გულბათქონგი სამები, ბედნიერი დღე მისურვებია მეგობარო, გაუში ძალიან თხო შენი შესრულებით, მერე და მეუძღვნათ ვიკა თორელსო. ვალერი ინაური არის წერილის ავტორი, კი ბატონო, შემდეგი წერილი დემეტრე ბენიანიძეს ეძღვნება სიმღერა გულმართალი კაცი მიყვარს მერაბ შეფაშვილის შესრულებით. მადლობაო არაფრის, კი ბატონო. თქვით გაუშვათ ნინო ბაღიაშვილის შესრულებით დამხატე პატივისცემით ნუკრი, კი ბატონო, და ეწრება ლიკასო. კარგით, გავაჟღეროთ ეს სიმღერაც. მაგის ამბებით თქვით გაუშვათ ამუნა ჩადუნელი სიმღერა შენ გაჩუქე, მადლობაო მიშკასგან წერილი და კიდევ ერთი გზავნილი კაბუს თბილისი მინდა გქონო, მადლობა წინასწარო ჰაკუნა მატატა. გზავნილის ავტორი მოვიკითხოთ ეს ადამიანი და რა თქმა უნდა დავპირდეთ რომ კაბუს თბილისიც იქნება. ჯიმი ჩიჩვა სულოცავთ დაბადების დღეს, გაუში ძალიან გთხოვთ დაბადების დღის სიმღერა, მადლობა წინასწარო ჯიმის გაუმარჯოსო. კარგით, გაუმარჯოს ჯიმის, მიულოცავთ დაბადების დღე და რა თქმა უნდა გავაჟღეროთ სიმღერა დაბადების დღის აღსანიშნავად, ჯეშმარიტად ქართული ტალღიდან უწყვეტ მუსიკის ფარგლებში და ამჯერად მოდით ნინო ჩხეიძეს დაუთმოთ ჩვენი უდარდელი სცენა დაბადების დღის სიმღერით. შემდგომ გაჟღერდება ყველა ის სიმღერა, რასაც ითხოვთ. გავუშვით ნიკოლ შოუს ბათუმოვო, მადლობა ბათუმიდან პატივისცემითო. მოკითხოთ ჩვენგან ბათუმელებს და მოკლედ ორი საათში უნდა შეხვდეთ ერთმანეთს, 10:00-ის 11:00-მდე სიცმოვისმენთ. ახლა კი უწყვეტი მუსიკა ჩვენ ტალღაზე ეთერში გულბათი დილამშვიდობის.
2: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: როცამზე ამობწინდება და ზღვა რომ ალივლივდება. თაშიც რომ

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკობილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
3: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
1: კერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
1: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
2: იხსნება ახალი მუსიკალური საათი, არ დაიდარდოს ტალღაზე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღე ბედნიერი მინდა გისურვოთ თითოეულ თქვენგანს და მოვიშვენოთ 11 საათიანი დილის ჰიტი. ამჯერად თქვენთვის თამუნა ჩადუნელი სიმღერით შენ გაჩუქე.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 11 საათი 22 წუთია. არ დაიდარდოთ.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის

0: 12. Телефони 2 30 60 03. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: მზის ხივები თითქოს პატარა შეხსანებაა, რომ ყველაზე ბნელ ღამესაც კი მოხვება აუცილებლად დილა. თავარი შეძლო დავინახოთ სინათლე, რომელიც ყოველდღე ჩვენს გვერდითაა. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა. განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64 www.kalmatron.gr. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი:

0: 0-5-9-1-32-43-53. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტექსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი ჰიტის დროა ჩვენ ტალღაზე უდარდელი ეთერიდან წარმოგიდგენთ ახალ ჰიტს და ამჯერად გიორგი ელისბარაშვილი ამღერდება სიმღერით ხვალ გეტყვი მე ვფიქრობ რომ თუ კი რამე საქმელი გვაქვს ერთმანეთთან არ უნდა გადავდოთ ხვალისთვის და უნდა უთხრათ დღეს ამიტომ პროგრესი შევხვდებით

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: კიდევ ერთხელ გადავავალ თვალი ამინდის პროგნოზს, რასაც ჩვენი სინოპტიკოსები გვაწვდიან დღევანდელი დღისთვის და ვარაუდობენ. მაშასე დღეს დასავლეთ საქართველოში უნალექოდ ჩაივლის დღე და ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი ფოთი +24, მესტია +14, ზუგდიდში ქუთაისში +27 დაფიქსირდება, ოზურგეთში +23, ასევე 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბათუმსა და ქობულეთშიც. ზიანი და უნალექო ამინდია ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურში +22 დაფიქსირდება, ცხინვალში +20. გორში, თელავში +23 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, რუსთავში +25 გრადუსი თვალსაჩინო. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, აქაც ზიანი და უნალექო ამინდი ვარაუდებს +24 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდა თერმომეტრზე უკვე 19 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +20 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში +19 ფიქსირდება. მცირე სარეკლამოდ გოლს მოვისმენ და რეკლამ შემდგომ ამავე ტალღაზე კლავავს თქვენი მუსიკალური სურვილები სრულდება. დილამშვიდობისაც ჩემო ჩვენ საქართველოს ეთერში გულბათი უსმენთ, არ დაიდარდოს.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში. Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
4: სიყვარულით Averse.
5: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
6: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
7: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
8: Wildberries. Wildberries.
9: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
8: Wildberries.
10: Wildberries.
8: Wildberries.
10: Wildberries.
8: Wildberries.
10: Wildberries.
8: Wildberries.
11: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
12: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
13: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
14: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-67. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
15: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
16: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
17: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-6-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.

0: 11:47 წუთი უდარდელ ტალღაზე დაგიბრუნდით, რათა ავასრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები და ნახოთ აბა რა წერილები ფიქსირდება ჩვენთან Viber-ში და ჩვენ Facebook კედელზე. მოგესალმები გულბათ, გაუში დათო კენჭეშვილის ინათებს, მადლობაო. არაფრის გიორგისგან არის წერილი, კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. ვიკა ბერიძეს ეძღვნება სიმღერა ლაშა გლონტის შესრულებით ისევ მოვლენ ფანტელები. მადლობა პატრიციამ ბათუმიდან ალექსანდრეო. კი ბატონო. მოგესალმებით გურიიდან ზამა, კონსტანტინე ვარ და გაუში ძალიან გთხოვ, რა ყოფილა გურიაო. მადლობა ბედნიერი დღეო. ასევე ბედნიერი დღე თქვენ, მოკითხვა გურიას გურულებს ჩვენგან დიდი პატივისცემით და შემდეგ კი გზავნილი გამოიყურება. ასე გამარჯობა, მინდა მოვისმინო ჯგუფ ბანერის შესრულებით ზაფხულის სიმღერა, თუ შეიძლება არ მაწყენოთ. მადლობა პატივისცემით ნინო, ნინოსგან გზავნილი, რომელიც ახლა მოიკითხა და ჯგუფი ბანერის შესრულებით აი ახლავე ზაფხულის სიმღერა, ხო? კი ბატონო, გავაჟღეროთ. კიდევ ერთი წერილი, ციკლაურის მუხამბაზი მინდა გთხოვო. ამჯერად მადლობა ლევან და იცოდე რომ მაგარი ადამიანი ხარ, წარმატებები პირად ცხოვრებაშია. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი მეგობარი ჰაკუნა მატატა და მოკითხო ჩვენგან, ასევე წარმატებები უსურთ პირად ცხოვრებაში, საქმიანობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, უწყვეტი მუსიკის დროა ჩვენ ტალღაზე, თქვენ რჩეული სიმღერებით გველოდება მუსიკალური 12 წუთი. ვიდრე ახალ მუსიკალურ საათს გავხსნით ჩვენს უდარდელ და ბედნიერ ტალღაზე, რასაც არ დაიდარდო ქვია. მომდენო საათის საწყის მოვიშვით რიგით მეოთხე 12 საათიან დილისიც. არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: უბესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satslavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, ais energiit da italiuri satslavit.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
8: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
9: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
10: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
12: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
13: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

გავისმინეთ რიგით მეოთხე ფინალური დილისიტი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არდა იდარდოს ეთერში და გეტყვით რომ ჩვენს ტალღაზე აი ამ საათის ბოლოს აუცილებლად უნდა გავათამაშოთ ორი ბილეთი კინოთეატრ გავიასგან დაწესებული ამისთვის კი საჭიროა თქვენი აქტიურობა ტელეფონის ნომერზე 2017 47 47 და რა თქმა უნდა ამავდროულად ოპერატიულობაც ვინაიდან და რადგანაც თუ გსურთ რომ აღმოჩნდეთ ეთერში ყველას უნდა დაასწროთ მაშასე ზაფხულის სიმღერიდან კი ახლა უფრო მეტად ცხელ და გულწრფელ განწყობაზე გადავერთოთ როცა ერთი ადამიანი უბრალოდ საყვარელი კი არა შენი სულის ნაწილია ამას ხშირ შემთხვევაში ციტყვებზე მეტად მუსიკა ამბობს ხოლმე სწორედ აი ასეთი თბილი და საყვარლო სიმღერი ჩემოგვერდება მარიამ ელიაშვილი რომელიც განაგზობს ჩვენ მუსიკალურ ეთერს სიმღერით ჩემო სულის ნაწილო არ დაიდარდოთ

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 12 საათი 17 წუთია. არ დაიდერდოთ.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერ

0: რეკლამა არდაიდების ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: ია, ხო ელისო. გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
2: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულ

0: ზინგი. განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
2: ავტომობილის ყიდვა კიდე და ჯერ კიდე ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-81-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: ალბათ ყველაზე გულწრფელი სურვილი, რაც ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს, სწორედ ეს არის მინდა ბედნიერი ვიყო. არა იდეალური ცხოვრება, არა ყველაფერი ერთდროულად, უბრალოდ სიმშვიდე გულში საყვარელი ადამიანები გვერდით და მიზეზი რომ დილით ღიმილით გაიყვიცო. თუმცა ბუზალაცე, მინდა ბედნიერი ვიყო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შემშვიდობის მეგობრებო, 12 საათსა და 29 წუთზე მზადვარ კიდევ ერთხელ წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზის ფარგლებში ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდები დღევანდელ ამინთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, დღეს 8 ოქტომბერია, ხუთშაბათი და დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ჩაივლის დღე. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ფოთში +24 დაფიქსირდება, მესტეში +14, ზუგდიდში, ქუთაისში +27 გრადუსამდე დათბება, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში +23 გრადუსი თვისებებია. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და უნალეკო ამინდია, ნავარაუდები მსგავსად დასავლეთისა. ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწევდა: ახალციხე, ბორჯომი, ხაშური +22, ცხინვალი +20, გორი, თელავი +23, რუსთავში +25 გრადუსი თვისებებია. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მზიანი ამინდი გვევლინება +24 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში ზუსტად 21 გრადუსი ფიქსირდება. პლუსით ქუთაისში +22-ა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +20 ფიქსირდება. უნდა განვაგრძოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი ავტოჩადუნელი სიმღერით აპრილი თუ მაისი. მცირე სარეკლამო რგოლს მომისმენთ და თხოვნებში ხვდებით ერთმანეთს, თუმცა მანამდე გავათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულს ვიქტორნაში დილისიტი. ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა. Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
1: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი. მაშინას შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა. დეტესეფტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
9: პირდაპირ ეთერში დილის ჰიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არდაი დარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-37-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
10: მუსიკალური ვიქტორინა დილის ჰიტი ათამაშებს ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულს და მზარი მეგობარ არდაი დარდოსი განხორციელდა. გამარჯობა.
11: მეთქი მშვიდობა ბატონ ლევანს.
10: თქვენც ასევე, თქვენც ასევე მშვიდობა. როგორ ძანდებით?
11: არა გვიშასხდის ამობით. დააპაუზებ ეხა ორი სიტუაციას ხეთქი.
10: დააპაუზეთ, ბედი შეერ გავიგე.
11: ტელევიზორი დააპარუსე.
10: აჰა, გასაგებია.
11: დიუდო ბექაური.
10: აჰა,
11: გასაგებია. უბანი უნდა გამოვიდეს კიდე და
10: წარმატებები უსურვოთ ჩვენ სპორტსმენებს. მოკლედ უნდა დავსვა კითხვა.

0: მეც მე დარწმუნებული ვარ, მოგიტანთ გამარჯვებას სწორი პასუხის შემთხვევაში. აა რომელი სიმღერა გააჟღერდა არ დაიდარდოს ეთერში 11 საათიანი დილი სიტის ფარგლებში?
1: 11 ესე იგი ამისი როგორ ჩადუნელი ვერო ჩადუნელი.
0: კარგად გავიხსენეთ?
1: ესე იგი ამ ჯერ იყო გზავრები მერე ნატოკელაში.
0: 11 საათიანი там რა მითხარ, თავთო ჩადუნელი მითხარით თუ?
1: გოგონა ჩადუნელი.
0: აა там უნდა ჩადუნელი. კი ბატონო. კი ბატონო. შენ გაჩუქე?
1: ხო, შენ გაჩუქე გოგონა.
0: აპლოდისმენტებს მოყვება ორი ბილეთი.
1: დიდი მადლობა.
0: ინოთეთრ კავას გადაწესე. მადლობა თქვენ.
1: გოგონა შეიძლება რა თქმა უნდა.
0: რა თქმა უნდა, აუცილებლად.
1: ნუ თქვენთან ვარ ეთერში და თქვენი სიმღერის გარეშე. ოღონდ შეიძლება და მერე იყო ეს ახლა შეიძლება ადროის შემდეგ და მაშინ აი ქალებს გეკუთვნით ყველაფერი ყავს
0: ხოლოდ ქალებს.
1: კი,
0: აი კი ბატონო, სიამოვნებით გავაჟღერებ ამ სიმღერას ჩვენი მსმენელი ქალბატონებისთვის, ჩემი და თქვენი სახელით.
1: კი, და სულ ქალბატონები ვთან სახლში მეუღლე გოგონა და და
0: მოგიწყა ჩემგან დიდი პატივისცემით და მადლობა რომ გვისმენთ.
1: დიდი მადლობა თქვენს.
0: დაგემშვიდობებით ბედნიერად. ასე და ამგვარად გავაცილეთ ხაზიდან ბატონ მერაბი. მისი თხოვნით სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. გავათამაშეთ ამავდროულად ორი ბილეთი კინოთეატრ კავეასგან დაწესებული და მოდით მივხედოთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს.
2: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673. ეს არ დაიდარდოა.
0: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ კითხულობ გზავნილებს წერილებს ჩვენამდე მობრძანებულს და ამჯერად ბათუმიდან გწერს ბატონი პატა, გთხოვთ გაუშვათ ქუჩის ბიჭების შესრულებით ანგელოზი და ბავში თეო ცერცაძე ეძღვნებაო. ისევ და ისევ დიდი სიყვარულითო. კი ბატონო, ეს მოერა არაერთ გზის უთხოვია ბატონ პატას და დავაჟღეროთ ქუჩის ბიჭების ანგელოზი და ბავში. შემდეგი წერილი კიკაბიძის სიყრმის მეგობრები გაუში, მადლობა წინასწარო, არც არაფრის მადლობა თქვენ. და შემდეგი წერილი გთხოვთ გაუშვათ სოსთოლურაია შესრულებით აღარ გიცდი, მადლობა ეკა არის წერილის ავტორი, რომელსაც მოვიკითხოთ და დავპირდებით რომ სიმღერა გავაჟღეროთ. გულბათ მოგესალმები, ბედნიერი და წარმატებული დღე შენ შემსმენელს და ყველა არ დაიდარდოს. ყველა არ დაიდარდოს შეყვარებულ ადამიანს. გწერთ ემიგრაციიდან, გთხოვთ გავუშვათ ნატოგელაშვილის და ჭოხოების შესრულებით ჩამჭიდე ხელი, მადლობაო. ნინო მამასახლისი გახლავთ გზავნის ავტორი, მოკითხვა. ჩვენ ყველა ძირფას მონატრებულ ემიგრანტს და დაპირდეთ რომ სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. კარგი, უწყვეტი მუსიკის დროა ჩვენ ტალღაზე, არ დაიდარდოს ეთერში თქვენი ჩეული სიმღერების დროა. ორი საათში ხვდებით ერთმანეთს დილისასიამოვნო რუტინა დასრულებულად გამომეცხადები. არ დაიდარდოთ.
3: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ბილობასა და პიპერინთან ერთად დემაცით კოლინი რომ არ დაგავიწყდეს.
1: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნეს ესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეკე და არ დაიდარდო.

თან დაიხუჭე აპრილი გვირდებს გულებს უხეთქავს როცა მოგცინდები კარი დაიხურე კარი გაიხურე უბერავს როცა მოგცინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს დეკანაზრებთან ბავშობა დამხვდა

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
1: 13 საათი 18 წუთია დღემშვიდობისა საქართველო. არ დაიდარდოთ.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: კალაკური სიმღერის ფარგლებში ვაგრძელებთ მუსიკალურ ეთერს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ეთერშია გულბათი, წინ ბედნიერ და სიცოცხლით სავსე დღეს გისურვებთ თითოეულ თქვენგანს. ამჯერად კი ტრიო სამანი აგრძელებს მუსიკალურ ეთერს სიმღერით რადმიცქერ.

0: რეკლამა.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: იმგზავრეული მიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
5: გაქვს ოქროს ალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
6: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შესასრულებელი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირეთ ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შუადღე მშვიდობის, მეგობრებო, თუ გსურთ დღე გაატაროთ ენერგიულად, ბედნიერად, მუსიკალურად და მხიარულად, მაშინ ჩართეთ არ დაიდარდო და რა თქმა უნდა, არაფერზე აღარ ვიდარდოთ. ახალი ჰიტის დროა, ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ლევან ჯორჯიაშვილი ამღერდება სიმღერით. მოდი და ერთად ვიყოთ.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი.

0: ზის 32 ტელეფონი 2-30-60-03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma GM Pharma ემსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება
3: საქართველოში 13:39 წუთია, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს, ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან და თვალი გადავალოთ ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდევს. დღევანდელ ამინთან დაკავშირებით, მაშასე დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოში, სადაც უნალეკო ჩაილვის დღე. სოხუმში ფოჩი +24 და ფიქსირდება, მესტეში +14, ზუგდიდში ქუთაისში +27 ვარაუდებს, ზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +23 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოსიც მზიანი და უნალეკო ამინდი გველოდება. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურში +22 დაფიქსირდება, ცხინვალში +20. გორში, თელავში +23 ვარაუდებს, რუსთავში +25 გრადუსამდე დათვება. და ბოლოს ზედაქალაქი თბილისი მზიანი ამინდია, ნავარაუდები +24 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +24 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ბათუმს +21 ფიქსირდება. მაშასე აი ამ ზიან დღეს, შემოდგომის ძალიან ლამაზ დღეს, რომელიც 8 ოქტომბრის თარიღდება, გრძელდება მუსიკალური ეთერი და დამეთანხმებით, რომ შემოდგომას თავისი განსაკუთრებული სასიამოვნო სიჩუმეც თან ახლავს, ფოთლები სფერი იცვლება, დღეები მოკლდება, მაგრამ ერთი რამ არ იცვლება. ადამიანის სურვილი უყვარდეს და უყვარდეთ ალბათ ამიტომაც არის, რომ აი ამ სიმღერაში, რასაც მე ახლა წარმოგიდგენ, თითქოს მთელი შემოდგომის სათქმელი ერთ სურვილად იკრიბება. მე მხოლოდ სიყვარული მინდა თბილისი და გვანცა დარასელია. არ დაიდებდოს ტალღაზე, ხვდებით მორიგ საათში თხოვნებში.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: 15 ოქტომბრიდან.
7: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
8: რა? Ну-ка, шиния, дедико. Ис кетилия. Хандахан акарис. Хандахан ара. Мартлошин хар. Ту и сам матқоб.
6: Бекрумсис да шепхробилис шемкролебиска. Джессика Честейн. Сашинилебата фильмши схватета. Кинотеатрпчи.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
0: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ია, ხო ელისო? გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხო და წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
2: გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახლა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით. თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-244-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
0: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და

0: ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. ტეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას. ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. ტეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
1: იმგზავრეული მიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596 96 7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღე მშვიდობის 14 საათი 6 წუთი უდარდელ ტალღაზე დაიწყო თხოვნები, სადაც საათის ბოლომდე თქვენ მუსიკალურ სრულებს მე ავასრულებ. ეთერშია გულბათი და თხოვნები გახსნათ გამომიცხადებია 2017-57-57 აქტიურია. გამარჯობა. მოგესალმებით, მოგესალმებით ბატონ ლევან, გუშინ იუბილარი ყოფილხართ, გილოცავთ.
1: ამადების დღეს იუბილარი ვიყავი.
0: ჯართლად იყავით და დიდხანს ბედნიერად იყავით თქვენ საყვარელ ოჯახთან ერთად.
1: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გულა ერთადი მიტორეკავთ, გუშინ შეესეთერშიც და ლაშასეთერშიც შუადღისას ორმა მომილოცა. ამადების დღეს ჩემმა მეგობრებმა ყველას გულში ფელი მადლობა მინდა გადაუხადო. ამ დროს ხოლმე ვერა ვთმინიტო რომ არავინ გამომრჩეს და არავის ვაცმინო. ყველას დიდ პატივს ავცემ, ყველან ჩემ მეგობრები არიან და მეც მათთვის გადამეხადოს ყოველთვის მნიშვნელოვანი თარიღები მიმელოცოს მათ ცხოვრებაში.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ. რა სიმღერას ინებებთ?
1: ეს სიმღერა მაჩაცო ტოხაძის და შალვა მორელის მეგობარი გაუშვათ და ჩემ მეგობრებს ყველას მოუძღვნი. ყველას ასევე ემიგრანტებს ვიკითხავ, ყველას უშურებ ჯანმრთელობას, სიკეთეს, ყველაფერს საუკეთესოს და დაგემშვიდობები. კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
0: კარგად იყავით, დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. ბედნიერად გავაცილეთ ხაზიდან პატრიცემული სტუმარი ბატონ ლევანი. ჩემი სახნია და შესაბამისად მისი მუსიკალური სრული აუცილებლად გაჟღერდება, თუმცა მოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი. გამარჯობა ხმათგულო ბულბულო, ჩვენო ლევანიკო, გთხოვ გავუშვა ბანისელანძე, გურული ვარ და მომეწონა მოგიწვნი შენ და ყველა გურულსო და არ დაიდერდოს ყველა ერთგულ მსმენელსო. ინგა ხუნდაძე წერილის ავტორი, მოკითხოთ ჩვენგან კალბატონ ინგას და რა თქმა უნდა მის და საპატივსაცემოდ და გულის გასახარად აუცილებლად გაჟღერდება ჯგუფ ბანი შესრულებით სიმღერა სახელწოდებით ელანძე. მოგესალმები გულბა, შუადღე მშვიდობის. ვარ ახლა ქობულეთში და უსვენ არ დაიდარდოს. ძალიან გთხოვ გაუშვა მერაბ საფაშვილის შესრულებით თეთრი რაში. მადლობა წინასწარ ნელი აფხაზავას მეუწყვი, განსაკუთრებით უყვარს ეს სიმღერა. კი ბატონო, ავთოსგან გზავნილი, მოკითხოთ ჩვენგან ქალბატონ ნელის, ბატონ ავთოს და ეს სიმღერაც იქნება. თუმცა მანამდე მოგესმინათ ორი სიმღერა, ამჯერად მეგობარი თქვენთვის, რომელიც თავად ჩვენმა მშვენიერმა არჩიარიგი პირომა, რომელიც დაგვიკავშირდა ტელეფონის ნომერზე 2017-57-57 და ჯგუფი ბანის სიმღერით ელანძე.

0: არ დაიდარდოს ეთერში გრძელდება თხოვნები და მორიგი რადიო მსმენელი მინდა მოვიპატიჟო ჩვენთან ღია ეთერში. გამარჯობა.
1: ალო.
2: მოგესალმებით, ლევანი.
1: მოგესალმებით, მოგესალმებით, დღემშვიდობის. როგორ ბრძანდებით?
2: კარგად ვარ. თქვენ როგორ ბრძანდებით?
1: მადლობა, მეც კარგად გძნობ თავს. არ დაიდარდოსთან ერთად, თქვენთან ერთად და მიხარია რომ ახლა ჩემთან ეთერში ხართ და მაქვს შესაძლებლობა ავასრულო თქვენი მუსიკალური სურვილი. რას მოისმენთ?
2: მე მინდა ლაშა გლონტის შესრულების ძალიან ლამაზი სიმღერა.
1: აბა.
2: ისევ მოვლენ ფანტელები.
1: კი ბატონო, და მიუძღვენით გააჩუქეთ, მოიკითხეთ.
2: პირველ რიგში მოგიწვნით თქვენ დიდი სიყვარული და პატივისცემი.
1: ძალიან დიდი მადლობა.
2: ასევე დიდი სიყვარული და პატივისცემით მიუძღვნით ჩემს მეგობრებს, ახლობლებს, ჩვენს ძირფას უსაყვარლეს ემიგრანტებს და არ დაიდარდოს ყველა მსმენელს.
1: გაიხარეთ შემოკეთებულ ადამიანი.
2: გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით.
1: ასევე გემშვიდობებით, აბა ბედნიერად და მომავლეთ ერამდე.
2: ბედნიერად.
0: გაიხარეთ, გავაცილეთ პატივისცემული სტუმარი ჩვენი ღია ეთერიდან. ამჯერად ორი სიმღერის მოსმენა მოგვიწევს. ლაშა გლონტის შემოგვერთება სიმღერით ისევ მოვლენ ფანტელები და გავაჟღერებთ რეკლამის შემდგომ. მერაბ საფაშვილის შესრულებით თეატრ რაშს, რომელიც ჩვენმა მსმენელმა გთხოვა. არ დაიდარდოთ.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 ლარა მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
4: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
5: ევროკრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ევროკრა. გაგაოცებს. მოგვიგებს გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა ყოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: Wildberries. Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება.

რადიო არ დაიდარდოთ ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. ხოვნები, რადიო არ დაიდარდოთ ეთერში.

0: საქართველოში 14:20 წუთია, კიდემ ნახევარ საათის განმავლობაში ვასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. ეთერში გულბათი.
1: შუადღე მშვიდობის.
2: მოგესალმები ბატონო ლეონ.
1: მოგესალმებით, მადლობა, მადლობა, კარგად ავად როგორ გიკითხო? ეს
2: არამიშავს. აჩვეულებრო ხასიათი, კაი მზიანი ამი.
1: ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ხო დაკვირდი გუში რომ მზიანი ამი დიგექნებოდა ბათუმში.
2: მადლობა, მადლობა, მაგაბიები, ასე ვლები.
1: გაიხარ. აა გოჩა რას მოიცმენა გესიამონება?
2: აა გავიგე მარიამ ელიაშვილის მოუგდია ჩვენთვის კაი სასიამოვნო სიმღერა
1: და ძალიან ძალიან კარგი თუ ეს სიახლე შენ მოგეწონა და ახლაც გავაჟღერე.
2: აი რამოდენიმე კვირა აი უსმენ და იუთუბზე და მომწონს და ეხლა თან გავიხარ და ახაც რომ მოვიდეს და აბა მოგისმენს მოგიტრებს და აი რა ვისაც მასწონს არა შეძიან დღესაც წარმატებას საღამოს შევხვდებით ხვალ ალბათ აბერშიდები
1: აბა დროები დროები დედნია
0: კარგად კარგად გავაცილოთ გოჩა ხაზიდან მის თხოვნით მარიამ ელიეშვილი აუცილებლად ამღერდება სიმღერის შემოსულის ნაწილი თუმცა ამოგითხოთ რამდენიმე წერილი დღემშვიდობისა გულბათ დღეს არის ჩემი შვილის თენგიზ მონიავას დაბადების დღე მინდა მიულოცო მას და უსრო ყოველივე საუკეთესო მინდა გააჟღერო ნინო ჩხეიძის დაბადების დღის სიმღერა და მოვიკითხავ ყველა მსვენელს პატივისცემით იზო მელვა მოგეთხოთ ჩვენგან ქალბატონ იზოს და მიულოცოთ შვილის დაბადების დღე ბატონ თენგიზ მიულოცოთ იუბილეს საუკეთესო სურვილებით უსროთ ჯანმრთელობას და კეთილი სურვილების ასრულებას გამარჯობა გულბათ ქთხოვგავში ნასამუმეთ ხის შესრულებით საქართველოს იავნანა მადლობა მიუძღვნათ ყველა ემიგრანტსო ქალბატონი მანანასგან წერილი მოგიკითხოთ ჩვენგან ქალბატონ მანანას და დაპირდეთ რომ ეს სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება ასევე მოგიკითხოთ ყველა ემიგრანტი საქართველოს ფარგლებს მიღმა ყოფი ჩვენი თანამოქალაქე ორ სიმღერას მოვისმენთ, ორი სიმღერის შემდგომ რა თქმა უნდა დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და კვლავაც განვაგზავნოთ თხოვნებს, სადაც თქვენ მუსიკალურ სულებს ავასრულებთ. საათის ბოლომდე გოლდება წინ მარიამ ელიეშვილის ჩემო სულის ნაწილო და დაბადების დღის სიმღერა ნინო ჩხეიძისგან.

0: ხონები გრძელდება და ასევე გრძელდება სატელეფონო ზარების მიღება 2017-57-57-ზე, სადაც შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, გამოხვედეთ ეთერში და აისრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილი. არ დაგავეწყდეთ, რომ გვაქვს ალტერნატიული საშუალება იმისთვის, რომ თქვენი სასურველი სიმღერები გავაჟღეროთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. დიახ, ეს არის Viber SMS ნომერი 5986-16-7000 და რადიო RDW-ს Facebook კედელი. გამარჯობა. შუადღემშვიდობის,
1: ლევანიკო. შუადღემშვიდობის, მაგის ამბი, როგორ ხარ, ნანიკო?
2: კარგად, შე როგორ ხარ? აი, ეხლა გავიღვიძე.
1: მართლა? კარგად, გვარიანად გამოგიწვია ძილი.
2: კი.
1: როგორ მოხდა ეგ ამბავი?
2: რაღაც მიზეზების გამო, ღამე ვერ ვიძინებ და ხანდროს ღისით ვიძინებ.
1: აჰა, გასაგებია. თუმცა მე შენ ძილის დაბალანსებას და ჯანმრთელობას გისურვებ.
2: მადლობა გაიხარე, შემოგვიმართო.
1: აბა რა მოვისმინეთ, რა გესიამოვნება?
2: მოდი თაკოს უბრალოდ შემოვნება.
1: თაკოს უბრალოდ, კი ბატონო და მეუძღვენი.
2: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ მოგიყვნით დიდი სიყვარულით ანანოს.
1: მადლობა.
2: ხალვაჩუქებს დიდი სიყვარულით. ასევე ჩვენ ფერია ხათუნა გოგოს ვაჩუქებს იურის წინანდარქმნიკოსთან ერთად და ყველა ერთ მენეს მოვიკითხავ, ვისაც მოვეთვის დოტუნ ყველა იმ ადამიანს მოვიკითხავ სიყვარულის დაგემშვიდობები, წარმატებები.
1: დაგემშვიდობები მეც საუკეთესო სურვილებით, აბა ბედნიერი და მომო ეთერამდე.
2: კარგად
0: დროებით. გავაცილეთ ნანიკო ხაზიდან ორი სიმღერა მოვისმინოთ. თაკო მელქიშვილი სიმღერით უბრალოდ მცირე სარეკლამო გოლი და ასაბი მეტეხი შემოგვერდება სიმღერით საქართველოს იავნა და ჩვენ კი საათის მომდე ვაგზელებთ მუსიკალური სრულების ასრულებას. ეს არ დაიდარდო, ეთერშია გულბათი.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საცლავით.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: დღევანდელი შუა დღის თხოვნებისთვის რიგით ბოლო ჩარტი დაგიბრუნდით და ჯეშმარტად ქართულ ტალღაზე მივიღებ ასევე ბოლო სატელეფონო ზარს. ნახოთ, ვინ ყავს სტუმრად.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ოქრო კაცო, როგორ ხარ, ლევან?
1: მადლობა, კარგად ხარ, როგორ ძანდებით?
2: ხისწამობით არაგვისას ჩვენ ღმერთმა თქვენ არაფერი დაგიშალოთ.
1: გაიხარეთ. სახელი გამახსენეთ თქვენი?
2: იზაბელა ვარგოვიდან.
1: ალბათონი იზა, რომელიც ჩვენი ძალიან ძვირფასი ადამიანია და ჩვენი უერთგულესი მსმენელი. მოგიკითხავთ დიდი პატივისცემით და
2: იხარეთ.
1: ასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სულს რა გესიამოვნებათ?
2: ორი სიმღერა თუ შეიძლება ჯერ აქედან.
1: ორი სიმღერა?
2: ორი სიმღერა.
1: ორი სიმღერა ხო, აი სამწუხაროდ ბოდიზგი.
2: კარგი.
1: მაპატი.
2: არა, შეხადროს იყოს. მე მიგეხლა ჩემი ესეთი საყვარელი სიმღერა, ჩემი საყვარელი ადამიანის მიერ შესრულებული, ჩემი ლევან გულბათაშვილის სისტერი აპრილი. ჩემ მოგიწვნი, ჩემო საყვარელო, ყველა მსმენელს მოუძღვნი და ჩემ ქვეყანას მოუძღვნი, ჩემ საქართველოს იდიდოს, იფრინოს და ეხავეს ჩემო ქვეყანა, ქვენთან ერთად შემოშილება. უსალმა დაგვწოს, ბედნიერი დღე მოგცეს და
1: რავი, ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ. უმრავლესობა ალბათ თქვენთან ერთად ვიტყოდი მე.
2: სიკეთე
1: კონდით, მშვიდობა და ჯანმრთელობა დიდხანს ვიცოცხლოთ ყველა ერთად ბედნიერებისთვის.
2: იხარეთ, გაიხარეთ, უფალმა ღვთისმშობელმა დიდი
1: დაგლოთ. მადლობა, დაგემშვიდობებით, აბა ბედნიერები.
2: ნახვამ.
1: კარგად იყავით.
0: კარგად დროებით გავაცილეთ ხაზიდან დღევანდელი შუა დღის თხოვნებისთვის რიგით ბოლო მსმენელი და მოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი. ამი დავასრულოთ დღევანდელი შუა დღის თხოვნები. ლევან, შენ შემოგევლე ერთი მშომელების სიმღერა გავუშვი ლუკმა პურის შოუნაშიო. მადლობა წინასწარო, არაფრის ყველას ნაყოფიერ დღეს გისურვებთ, ვინც შრომობთ და სასიამოვნო გასატარებელ დღის მეორე მონაკვეთს საყვარელ ადამიანებთან ერთად. მუსიკის თხოვნებით ვარისო, კატო კატერინა არის წელს ავტორი. კი, შეგიძლიათ შევუკეთოთ ქართული სიმღერა მხოლოდ და მხოლოდ თხოვნების ფარგლებში, თუმცა ოპერატიულად ვინაიდან და რადგანაც თხოვნები თითქმის და დასრულდა. გამარჯობა, გთხოვთ გავშოთ ლაშა გლონტის ვიცი უნდა გნახო ხვალ, ეძღნობა ქეთევან ბერიძესო ნემსასგან წერილი. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა, დავასრულოთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მუსიკალურ სრულების ასრულება. თქვენთვის ამღერდები მე ქეთი ხუთშვილის სიმღერით მერე და რა იქნება მერე ის იქნება, რომ აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს ახალ მუსიკალურ საათში. არ ვემშვიდობებით ერთმანეთს, არ დაიდარდოთ.
3: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. Okay.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეთა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
0: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-5555.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.gr.
3: ყელი მткиვა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტი.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და ხმარებად წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გაქვს ოქროს ლომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 15 ოქტომბრიდან.
8: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
9: რა? ნუ გაშენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის. ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
7: ბექრუმსის და შეფყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

ზეთოს შენსას მიუყვევი აჩთის წუთით არი ფიქრო გთხო სხვას

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 15 საათი 18 წუთია დღემშვიდობისა საქართველო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ბაჩუკი ჭეიშვილის პოპულარით ვაგზელებთ მუსიკალურ ეთერს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მშვიდობიან და ბედნიერ დღის მეორე მონაკვეთს გისურვებთ. ახლა კი დრო მოვიპატიჟოთ ჯგუფი ალილო სიმღერით, ქალაქური სიმღერების პოპული.

0: რეკლამა. Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივის შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
7: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

ალბათ მეპატიება სახში არ დაბრუნება რა ვქნა ხმა რომ მიწყდება

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტაქსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: ახალი ჰიტის დროა ჩვენ ტალღაზე, ვიდრე დავამშვიდობებოდეთ ერთმანეთს, თუმცა კიდევ ერთი საქმე დავბრუნდები პირდაპირ ეთერში და ეს საქმე გახლავთ ძალიან მარტივი, ის რომ გამცნოთ თუ როგორს ამიცხვირდებიან სინოპტიკოსები ხვალინდელი დღისთვის. არც მეტი და არც ნაკლები, ახალი ჰიტის ფარგლებში ვისმენთ გელაგნოლიძეს ღამის შოუს ბენდს, საერთობლივი ნამუშევრით სიმღერა სახელწოდებით რიარია. არ დაიდარდოთ დღემშვიდობის.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საათი 16:26-ია, უსმენთ არ დაიდარდოს და ამავე თაღიდან წარმოგიდგენთ დაბრებულ ამინდის პროგნოზს, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის გახლავთ ნავარაუდები ჩვენი მეტეოროლოგების მიერ. საქართველოში 15:27-ია და სწორედ ამ დროისთვის მინდა განსწრონთ ინფორმაცია 9 ოქტომბრისთვის, თუ რას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ხვალ პარასკევს დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს და ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწევდა: სოხუმი, ბათუმი, ქობულეთი +22, მესტია +12, ზუგდიდში და ფოთში +23 დაფიქსირდება, ოზურგეთში +21 ვარაუდობს, ქუთაისში ჰაერი +24 გრადუსამდე გათბება. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები. ახალციხეში წყინვალში +18 დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ხაშურში +20, გორში, თელავში +21, ხოლო რუსთავში +22 ვარაუდობს. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი. თბილისში ძირითადად ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ნაწილობრივ წვიმიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები, +22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. რაც შეეხება ქალაქ ქუთაის, ქუთაისში +27 გრადუსია და ბათუმში +22 გრადუსი. უნდა დავამშვიდობოთ ერთმანეთს საუკეთესო სურვილებით. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ჩემთან ერთად იყავით, ვინც იყავით. რა თქმა უნდა, დილის წყლიდან მოყოლებული ამ დრომდე ასე გააგრძელეთ. წინ უდარდელი და ბედნიერი დღის მეორე მონაკვეთი გელოდებათ ქართული სიმღერების ფონზე თაკომელიქიშვილთან ერთად. გიტოვებთ დათუნამ გელაძეს და დიმას სიმღერით თქვი. მე კი გეტყვით, რომ აუცილებლად შევხვდებით ამავე ტალღაზე არაერთ გზის, თუმცა უახლოესი ჩვენი შეხვედრა ხვალინდელი დღე გახლავთ, პარასკევი დილის 9:00. არ დაიდერდოთ როებით.

0: რეკლამა ადაიგარდოს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ფოთა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: გერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: განახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
4: პირველად საქართველოში. საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
5: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
7: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
9: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

პოპური სიყვარულზე მოვისმინეთ ავთო ჩადუნელი 16 საათი 7 წუთი სრულიად საქართველოში ეთერშია თაკო მელიქიშვილი მიხარია ის რომ დღევანდელ დღეს მე და თქვენი ერთად გავატარებთ ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ჭეშმარიტად ქართული სიმღერების ფონზე და ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას გახსნის სიმღერა იძირება გემი მაგრამ ასე თუ ისე ყველაფერი გზია მანანა თოდაძე ჩვენს უდარდელ ტალღაზე თქვენი პოზიტიური და საუკეთესო განწყობისთვის ეთერშია თაკო მელიქიშვილი ასე რომ არ დაიდართო

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
1: საქართველოში 16 საათი 11 წუთია. არ დაიდარდო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
1: გიორგოვის თვე მოვისმინოთ, რომელიც ძალიან მალე მოვა უკვე და მე ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა. პრინციპ შეუძლებელია, რომ ადამიანს არ გიყვარდეს ვია 75-ის შემოქმედება. ეს რაღაცა ისეთი წარმოუდგენელი მგონია. ვია 75 ბესო კალანდაძე და გიორგოვის თვე ჩემგან თქვენ დიდი სიყვარული თვის რადიო მიმღების ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არ დაიდარდოზე არის მომართული.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი.

0: ხარისხი, რომელსაც აფასებდა არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 15 ოქტომბრიდან
4: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
5: რა? ნუ გაშენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
3: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღე მშვიდობის, 16:41. ეს არდეი დარდოა, ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ვნახოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი, როგორ გამოიყურება, როგორი ამინდი გველოდება ხვალ. წვიმა არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში იქნება და ბათუმში 22, მესტიაში 12, ზუგდიდში და ფოთში 23, ოზურგეთში 21, ქუთაისში 24, ახალციხეში, ცხინვალში 18, ბორჯომში 20, გორში 21, თელავშიც ასევე იქნება 21, რუსთავში კი 22 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი, 22 გრადუსი იქნება, 16 საათსა და 42 წუთზე კი თბილისში 24 გრადუსი სითბოა. პატა თედიაშვილი აგზელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. თემურ ცაგურიას სიმღერას მოვისმენთ, მისი შესრულებით. მუსიკა ტექსტი თემურ ცაგურიას ეკუთვნის და სიმღერა დავგარით.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამ დროა.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია. ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა.

0: კერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში ტელეფონი 593-1-99-64 www.kalmatron.g გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-74-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
0: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
3: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მინდა სამყარო გაგითფო. ნათია ქველაძე წარს გათქვეს წინაშე და ერთ-ერთი მისი ახალი სიმღერა ჩვენს ეთერში, რომელიც დავაპრემიერეთ გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში.
0: საქართველოში 17 საათი 22 წუთი არ დაიდარდო.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
0: ანსამბლი ბაგრატი შემოგვიერთდა და პოპური მოვისმინოთ მათი შესრულებით აბაულა.

0: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტ ის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყელი მტკივა, მახვილებს.
8: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
10: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
11: ტეტესეფტ
12: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტექსელი GG House. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი აწყურის 47. გლდანი ხიზანიშვილის 76. მუხიანი დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი სუხიშვილის 19. სანზონა ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. GG House. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: ახალი ჰიტი მოვისმინოთ ერთად, ტატო გოდერძიშვილი და მარიტა ხვედელიძე, მოფერების გარეშე. ესეთი სახელწოდება აქვს სიმღერას, რომლის ავტორიც ნუგზარ ერგემლიძე გახლავთ, მუსიკა ტექსტი მას ეკუთვნის. ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე კი ჩვენ ამავე ტალღაზე შევხვდებით ერთმანეთს, რათა კიდევ ერთხელ თვალი გადავავლოთ ხვალინდელი დღის სამინდის პროგნოზს, გაინტერესებთ ხო? ასე რომ დარჩით ჩვენთან და არ დაიტართო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის, 17:44 და ნახოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი. ხვალ არის 9 ოქტომბერი, ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. სოხუმში, ბათუმში 22 იქნება, მესტიაში 12, ზუგდიდში, ფოთში 23, ოზურგეთში 21, ქუთაისში 24. ახალციხეში და ცხინვალში 18, ბორჯომში 20, გორში და თელავში 21, რუსთავში კი 22 გრადუსი სითბო. ხანმოკლე წვიმა არის ასევე მოსაოდნელი ჩვენს დედაქალაქში, ხვალ 22 გრადუსი იქნება და მცირე წვიმა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, 17:44-ზე კი თბილისში 23 გრადუსი სითბოა. ნუცა შანშიაშვილი, მომღერალი მუსიკოსი, რომელიც მოგიხსენებათ, ამერიკაში მოღვაწეობს, მაგრამ პერიოდულად აუცილებლად გვანებივრებს თავისი შემოქმედებით, ძალიან ლამაზი შემოქმედებით და ერთ-ერთი სიმღერა მისი შესრულებით, სიმღერა მათენდება. ბედნიერი საღამო.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-5555.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება? აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-98-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
1: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი? მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხის სკაპში. გადაი

0: გადანაკლები თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეცვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300 ეფექტური 18.2%-დან. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი. ხარისხის ნიშანი.
2: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული ურავის სრულად დაფაროს არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში.
1: საქართველოში 18 საათი 16 წუთია. არ დაიდარდო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ხველგან, სადაც საქართველოა.

0: რადიო არ დაიდარდო. ჭეშმარიტად ქართული დალღა. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერა მოვისმინოთ ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და დუეტი კოლორიტი.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: განახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს

0: ორთა ჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და სახი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის 18 საათი 44 წუთი, ეს არ დაიდარდოა და ნახოთ აბა როგორ ამინს გვიწინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები ხვალს სრულად საქართველოში. ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი როგორც დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში და ასევე ჩვენს დედაქალაქში, სოხუმში, ბათუმში. იქნება 22, მესტიაში 12, ზუგდიდში და ფოთში 23, ოზურგეთში 21, ქუთაისში 24. ახალციხეში და ცხინვალში 18, ბორჯომში იქნება 20, გორში და თელავში 21, რუსთავში კი 22 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში იწვიმებს დღის განმავლობაში 22 გრადუსი იქნება, 18 საათსა და 44 წუთზე კი თბილისში არის 23 გრადუსი სითბო. ჯგუფი ძმები და სიმღერა მომნატრებია მათი შესრულებით.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ია, ხო ელისო. გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
0: გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: მაკდონალდში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ მაქსმარტი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ. მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის რძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
6: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
1: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
2: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
3: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში. ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ტეტესეპტ.
6: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
9: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და

0: არისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: საღამო მშვიდობის, აი თხოვნები იწყება ჩვენს ეთერში და ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით.
3: საღამო მშვიდობის, ჩემო ჩაკო ბაკო.
2: საღამო მშვიდობის, როგორ ხარ ჩემო საყვარელო?
3: კარგად, როგორ მომნატრები ხარ?
2: მე ძაზე ძალიან მომენატრე. მოკლედ ერთ დღეში გვენატრება ერთმანეთი, რა მაგარია.
3: ორი დღე რო უთიერთობა გვაქვს და აი ასე ის არის მონატრება კარგია, უნდა გვენატრება და ერთმანეთში და უნდა გვიყვანეს ერთმანეთში.
2: აბა რა, გეთახმები 100%.
3: ვალე.
2: აბა მოდი შევარჩიოთ ახლა სიმღერა.
3: მე როგორც ტრადიცია.
2: უბრალოდ.
3: მიყვარს.
2: როგორ გამოვიცანი, ხედავ?
3: აბა რა,
2: რანიჭიერი ვარ. კი, კი, უნიჭიერეს. ვის ვარ ჩუქოთ?
3: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შემოგვიწვნი ლიზის და რატის ვაჩუქებ და მოვიწვიხავ ბიბი სიყვარულით. ასე ვაჩუქებ ჩემ ფერია გოგო ხატნას მოვიკითხავ ბიბიში, იურის მოვიკითხავ წინანდალში მწიკოსთან ერთად, დალით ვიჩია დათო ხობულეთში და კიდე ეთერი ხუთკაიას მოვიკითხავ დიდი სიყვარული. ყველას მოვიკითხავ დიდი სიყვარული. დაგემშვიდობები წარმატებები.
2: მეც დაგემშვიდობები საუკეთესო სურვილებით ნახვამდი. ჩვენი საყვარელი ნანა იმყოფებოდა სატელეფონო ხაზზე, მე რომ ძალიან მიყვარს და მადლობა მას აი ამ უბრალო სიყვარულისთვის და მადლობა ის რომ ასე ძალიან უყვარს ჩემი სიმღერა.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: მე ყველაფერს ვირსენებ საყვარელო, ზიან დღებს, ღამებს, შენთან ნათენებს ვირსენებ, შენს ხმას, ზუნთქვას, თვალებს, დაღლილს, ნაფერებს ყველგან დაგეძებ, ყველგან გეძახი, ხმას ვერ გაგონებ, რა ვქნა არ ვიცი, როგორ მენატრები, როგორ მა

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვა მის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: მოდი და ერთად ვიყოთ ლევანა ჯორჯიაშვილი. აა სიმღერა, ესე იგი კვირისიტის ფარგლებში ჟღერს ერთ-ერთი ბოლო ახალი სიმღერა, რომელიც დაპრემიერდა ჩვენს ტალღაზე და სიმღერა, რომელიც ასევე საკუთრივ დიდი პოპულარულობით და დიდი მოთხოვნით სარგებლობს. ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზე. საღამო მშვიდობის.
1: მიესალმებით არ დაიდარდო ზედოფა.
0: დედოფალაც მოგესალმებით.
1: ანუ ლამაზების პრეზიდენტი.
0: მადლობა. ეს სიმღერა, ესე იგი, რო ჟღერს ჩვენს ეთერში, როცა გაჟღერდება, მეჟღერება მე, ხო?
1: გენაცვალი. ეხლა რა უნდა გითხრა, იცი? აი, რა დაამტკიცე, იცი, სიხარულო. აი, დაამტკიცე წინასწარ მეტყველი ხოფილხარ თურმე. და რატო? და რატო? ეხლა მე ვრეკავდი, ვრეკავდი, იმიტომ რომ მინდოდა დაბადების დღის სიმღერა მომეწონა. და აი ზაბადების დღის სიმღერა რო გაუშვი, ხო? წინასწარ იმეთქვი რომ მე მინდოდა და იმიტომ გაუშვი.
0: აბა, მე საოცარი ინტუიცია მაქვს, ხედავ. მაგრამ გიორგი ღვინიაშვილის სიმღერა დაბადების დღეზე თქვენ რო გიყვართ ამ სიმღერას აუცილებლად გაუშვებ.
1: არა, ეგ რატო იცი გიორგი ღვინიაშვილის სიმღერა რატო არგე? იმიტომ გეუბნები წინასწარ იმეთქვი რომ მე მქონდა ეხლა მხედველობაში უნდა მომეცა შეკვეთა სიმღერა შალახოზე და დაბადების დღეა დღესა და გაუშვი ზუსტად დაბადების დღის სიმღერა, იმიტომ გითხარი წინასწარ იმეთქვი მეთქი. მუდამ გაუშვი ეგ დაბადების დღის სიმღერა და
0: ვისი დაბადების დღეა ეხლა აღარ გვეთქვი, ძალიან დავინტერესდი.
1: დღეს არის ჩვენი სმენელის ისო მელუას ბიჭის დაბადების დღე.
0: ო, მშვენიერი, დიახ.
1: და აი, იმიტომ გაუშვი რომ მე მეთქი რახან ეგ დაბადების დღის სიმღერა გაუშვი. ეხლა გაუშვი ერთი კაი შალა, ხო?
0: გულმა მიგზონ, ხო ხედავთ?
1: აი, გულ იმიტომ გემლე წინასწარ ვიცა. ხო და ეხლა კაი შალა ხო გაუშვი და ვითომ იუბილარი გამოვიყვანეთ და ვაცეკოთ მე და იზომელუა და მთელი სცენერები, წამყვანები, ემიგრანტები იზომელუას ბიჭს ვაცეკოთ ეხლა ჩვენა და მე მინდა გისურო. აი ეხლა რაც ახარ, ხო? აი მარტო წლები მოგემატოს და აი ეგრე დაბერებულიყავი, აი ეგ ჯიგრული ახალგაზრდა რო ხარ.
0: მადლობა.
1: და წინასწარ მეტყვი და ყველაფერი.
0: წინასწარ მეტყვი დედოფალ.
1: კარგი. მოგივიწებს და მშვიდობას, ჯანმრთელობას, მაღალ ხელფას გისურვებ. წმინდა საოცრება დაგლოცო და ყველა წამყვანი, ყველა მსმენელი, ყველა ემიგრანტი გულში გენაცვალ შემოვევლეთ და მაგრათ იყავით და ჯიგრულად იყავით ასლამდე. აბა
0: აბა ჰედა აბა ჰო. აბა ჰედა აბა ჰო. კაი, ძანდებოდეთ. მადლობა, მადლობა კომპლიმენტებისთვის, თბილი სიტყვებისთვის. თან ყოველ ძალიან მიყვარ ჩვენი რადიო მსმენელი, ხა მეც რო ავაჩქარე საუბარი, რომ აი ძალიან სწრაფად რო ცდილობს და აბა დროში ვიწვევი და აი ყველანაირად რო ცდილობს, რომ კომფორტი შექმნას ეთერში. იქიდან გამომდინარე, რომ დროში მართლა შეზღუდულები ვართ, ის რომ სხვა ადამიანებსაც მიეცეთ საშუალება იმისა, რომ სასურველი სიმღერა მოითხოვონ და ძალიან მოკლედ მოვითხოვოთ სიმღერა, გავაჩუქეთ, ვისი ამოვნეთ უფრო მეტად მუსიკალური პროგრამით და უდარდელი საღამო გავატარეთ არ დაიდარდოსთან ერთად. მოკლედ ჩალახოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკობილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი

0: სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: Yeah.

რო თურმე მაინც ვერ კურნავს ვერა დედის უდროოდ გარდასვლაზეცა გონებამ დღესაც ვერ დაიჯერა დროკი გავიდა მაგრამ ამ თქივის რო თურმე მაინც ვერ კურნავს ვერა დედის უდროოდ გარდასვლაზეცა კონებამ დღესაც ვერ დაიჯერა სენაკის ქარში დედის ნაზი ხმა გონია გვერდით მიდგას და მესმის მე მისი ლოცვა დამყვება ყველგან და მასაც ჩემი ცნობების ესმის მე დედის ამბერს ვატარებულში ვისთანამარებს ვასრულებ მუდამ წრმორეული ფიქრების ზღვაში არის დღეები ხშირად რომ დუმვარ კაცობა სწავლა შირდება თურმე მე ხასიათი დამყვება დედის დაგენში მისი წარმომავლობა საწინდარია ლამაზი ბედის უდროოდ წასულ დედის სუსტ ხემდე დასავიწყებლად ვერ გავიმეტე ქუჩას დავარქვი დედის სახელი და უკვდავება კვლავ გაუბედე უდროოდ წასულ დედის სუსტ ხემდე დასავიწყებლად ვერ გავიმეტე ქუჩას დავარქვი დედის სახელი და უკვდავება

იცხოვრა ქვეყნა ორთავ სოფელში მხოლოდ ეს ფასობს რომი მეფობენ არა მეფენი ეს ალბათ ყოველ ჩვენთაგანს გვაცოს ვინც სიყვარულით იცხოვრა ქვეყნა ორთავ სოფელში მხოლოდ ეს ფასობს ვინ სიყვარულით იცხოვრა ქვეყნად ორთავ სოფელში

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: როგორ მიყვარს ეს სიმღერა, მერაბ შეფაშვილი, სიმღერის ავტორი მიშა გელაშვილი გახლავთ და სიმღერა სახელწოდებით შინხარ ყველაფერი. მაგარი სიტყვებია ალბათ ამეთახვებით, როცა ადამიანების ხურებაში არსებობს აი ესეთი ადამიანი, ვინც გეტყვის ან შე რომ მეტყვი, ხო? რომ აი შენ ხარ ყველაფერი. მე შემიძლია გითხრათ ეს თქვენ, ჩვენს რადიო მსმენელებს, მადლობა ის რომ აი ესე 22 წლის წინ ჩავკიდეთ ხელი, გიყვართ ჩვენი ტალღა და სწორედ ამიტომაც თქვენ დიდი დამსახურება არის ის რომ არ დაიდარდო ჩვენი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა. გახსნის დღიდან ამ დრომდე, ანუ წარმოიდგინეთ ხო 22 წელი ხო არის რეიტინგით პირველ ადგილზე და დაწმუნებული ვარ ასე იქნება ყოველთვის, ყოველთვის, ყოველთვის. თვის ყოველთვის. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და საღამოშვიდობის თხოვნებს ვაგრძელებთ.
1: საღამოშვიდობის ძემო თაკო.
0: როგორ გზანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად, კარგად, მადლობა მოკითხვით. მერცმაც სულ კარგად გამყოფა.
0: დიდი მადლობა თქვენც ასევე და მადლობა რომ დაგვირეკეთ და მადლობა რომ გვისმენთ და ჩვენთან ერთად ხართ.
1: ძალიან გიყვარხარ და გიყვარები ყოველთვის და მე ვხედავ კონცერტებს რო ატარებ, როგორ ხალხი როგორ ხდება და ყველა შენთან ერთად ხელის ჩამორთმევა უნდა, ძალიან მიყვარხარ და ყველას ვყვარ.
0: დიდი მადლობა. მადლობა, მე ძალიან მიყვარს ადამიანები, ხალხი და ალბათ ეს ყველაფერი ორ მხრივი არის. მადლობა.
1: გასასაგასენ
0: შენია რაც არა დაკარგულია.
1: დიახ, მე მინდა ცირაბზიშვილის სიმღერა ვერა არსენ ჯამალაშვილის და ძალიან მიყვარს მისი სიმღერები და მინდა ეს სიმღერა პირველ რიგში შენ მოგიტყნა. ყველა მსმენელს მიუძღვნი. ასევე მინდა ნანა მოვიკითხო კახეთში, მიუძღვნი მას ყოველთვის მომიკითხავს. მინდა ყველა მსმენელს მიუძღვნა დიდი სიყვარულით და ნანა სიყვარ შენი სიმღერა უბრალოდ და მინდა ეს სიმღერა კიდე თუ გაუშვებ
0: ცოტა მოგვიანები, ცოტა მოგვიანები. კი ბატონო, კი ბატონო.
1: ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა. მე მიყვარს მასულ მასტრებს.
0: აგი, იმითო სუპერველია.
1: ეს სიმღერა მე ძალიან მიყვარს და
0: მადლობა, დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობას გიხდი, რომ აიღე ყურმილი და გამოვედი შენს ეთერში.
0: როგორ გეკადრებათ, პირიქით მადლობა თქვენ.
1: გაიხარე, რამდენი წელია გიცნობ და სულ მეყარეთ.
0: მეც ასევე სულ.
1: გაიხარე.
0: გოცნით, ნახვამდის. გავაცილეთ ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი და არსენ ჯამალაშვილი ცირაბზიშვილის სიმღერა, მართლა ძალიან ლამაზი სიმღერა, ვერა.

0: მეთქვა დამაგვიანდა
1: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეთა მოტორში დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-55.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: მე და შენ დათუნა მგელაძე 20 საათი 20 წუთი ეს არ დაიდარდოა ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და მორი რადიო მსმენელს მოვიპატიჟებ ჩვენს ეთერში საღამშიდობის საღამშიდობის როგორ ზანდებით როგორ ხართ
1: არგა სოფიოსი საყვარელი
0: ულამაზესი ქალბატონი თამარი მოიგე. მადლობა, დღეს რამდე კომპლიმენტს ვიღებ მოკლე. მეც ასევე ძალიან ძალიან.
1: ეს მოიკითხავა ახლა ხათნა ტორვა დიდი სიყვარული. დიდი სიყვარული მე ხინიაში ერთ-ერთ მოიკითხა. ხე ისო მელუა თავისი შვილი გამაცნო თენგიზი. გამლოცა თან ხინის სარგე ციკი ვენასვარი მას ასობა თენგიზი ძიოცა სევადე დღეს ელმოზა თექსმეტი წელი მისვიდება ოდავა და გამომიგდავნო კაცივა და ქუდი მხურავსო აი შეგისული ნაცვა მიგმაო აა ორა ისლამდე კარკადი აი შეგი ოსთან თავიშიერთან ოჯახებთან იხარ ოსთა იბეტიეს აი ოჯახთან და ხატუნა ტოლვას მიდა ილონე გაჩუმდები მიუნწმა მეორე და შენ კოტნი შემოდაო რა სიმღერებს გოუშულ ოლა შენი მიჩუქნია შენ
0: ძალიან დიდი მადლობა. კოცნით ბევრს, მშვიდობიანი ღამე და ბედნიერი ხვალინდელი დღე.
1: მშვიდობიანი არის და სიწმიანა და აბა ჰედა.
0: აბა ჰედა, აბა ჰო, მადლობა. ნაღვამდის. ნაღვამდის. გავაცილეთ ჩვენი უსაყვალესი რადიო მსმენელი არ დაიდარდოს ეთერიდან და ყარაჩოღლების სიმღერა.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში.
1: საქართველოში 20 საათი 25 წუთია. არ დაიდარდო.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.
1: და კიდევ ერთი სიმღერა, ზურა ჩინჩალაძე კომპოზიტორ შემსრულებელი და სიმღერა დაგეძებ.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი, გემრიელად ჭკვიანური.
0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
0: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora Kibenes განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora Kibene, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
7: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 15 ოქტომბრიდან.
10: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
11: ნუ გაშინია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
9: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა

0: ჩესტეინი საშინელებათა ფილმში სხვა დედა კინოთეატრებში
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო
2: ყველაზე უდარდელი დაღა

0: რადიო არ დაიდარდო. ჯეშმარიტად ქართული დალღა.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-699-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: ყვავილების ქვეყანა კვარტეტი ჯორჯია წარსგა თქვენს წინაშე. ვაგრძელებთ მუსიკალური ცხოვრების შესრულებას და მორიგი რადიო მსმენელი მოვიწვიოთ ჩვენს ეთერში. მოგესალმებით. ზაღამჭიდობის. აი ხედავთ, როცა გინდა დრეკავთ. ძალიან გამიხარდ. ძალიან გამახარეთ თქვენი ზარით და თქვენი ხმით და ქუთაისს და ქუთათურებს მოვეფერები აქვე თქვენთან ერთად.
1: მადლობა ძალიან დიდი ქუთათურებისაგან და უღმესი მადლობა ჩემგან ჩემო საკუნია.
0: როგორ გეკადრებათ, მადლობა სიყვარულისთვის და ერთგულებისთვის. აბა როგორ ატარებთ დღევანდელ საღამოს და რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: არ დაეჯადოსთან ერთად და თაკო მინდა ელია გოგო ელია მოვითხოვო, იმიტომ რომ ძალიან კარგად დამახასიათა დათო ქობულეთიდან.
0: დიახ.
1: და მინდა რომ მას მიუძღვნა და მის ოჯახის წევრებს ყველას ეს სიმღერა.
0: დიდი სიამოვნებით, კი ბატონო.
1: ხოლა კარგია რომ გამოვედი ახლა და მადლობა მინდა გადაუხადო დათოს ასე დიდი დადებითი სიტყვებისათვის. გაიხაროს მის საყვარელ ოჯახთან ერთად. მოვიკითხა ყველა მსმენელს აბსოლუტურად, ახლა რომ ჩამოვჩარო ვიღაც და გამოვჩემა ვიღაც და გული ეწინება და ამიტომ ყველა რადიო არ დაეჯადოს წელს, მოვიკითხა დიდი დიდი სიყვარული.
0: კი ბატონო.
1: ჩვენობიანი ხავე ბედნიერი დილა გაგიჩერდეს თამაშის
0: ჩემო. მადლობა, მადლობა. კოცნით ბერ თქვენც ასევე მშვიდობიანი ხავე და ბედნიერი ხვალინდელი დღე. ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
0: კარგად ზანდებოდა ჩვენი საყვარელი ქაბოტები მარინა, აი რომელიც ყველას ძალიან გვიყვარს და ძალიან მიხარია, რომ ეს ბოლო პერიოდი აღზევს გააქტიურდა, გვიკავშირდება, გვეფერება და ჩვენთან ერთად არის.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოდი ვიჩოთ და ჩამირთ რადიო. მოდი ერთად მოვილხიმოთ, ძალიან ხომ მოусმინოთ, ჩვენ საყვარელ არ დაიდარდოს. Dari duri dari duri dari darale dari duri

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
0: დეტესეფტი.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანი ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
18: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს ბიზნესსესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
0: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: ჰარმონია, არ გმარა მეტი ხარ.
1: რა სურთ ქალებს? აი რა სურთ? რა გსურს? ქალბატონებო, აბა მითხარით, მე არ ვიცი. დათო გომარცელი და ლექსენი გზელდება ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი რიგით ბოლო საათი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე, მოვიპატიჟოთ. მოგესალმებით. გამარჯობა, როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
2: არამიშო. ხო, კარგად.
1: კარგად ხობთას გისურვებთ. კი ბატონო, კარგად ვარ, დიდი მადლობა.
2: გამარჯობა. ისა, ოთარ რამიშვილის. ოთარი კი არა, ხო, ოთარ რამიშვილის. ესა რაქია, ჩემი სიდედრი შეფასებია.
1: სიდედრზე, კი ბატონო, მოვისმინოთ. და როგორც მივხვდი თქვენ სიდეთრზე ძღურება. არა, არა.
2: უბრალოდ ადამიანი გავიხსენე და
1: აა, კი ბატონო, კი ბატონო. დიდი სიამოვნებით. დიდი მადლობა ზარისთვის. კარგად ზანდებოდეთ.
2: კარგად.

0: ხვამდის. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი, არ დაიდარდოს ეთერიდან ბედნიერი საღამო. ჩემო თაკუნია, უყარხარ ამ გულსო, მე ძალიან მეყარხარ ჩემო შორე, გეფერები ძალიან ბევრს. გლდანისში მამა ჩემს უძღვნი ჭოხოების ნებისმიერ სიმღერას თუ არ გაქვთ, მაშინ შმაგი წიკლაურის ჩემი ამინდია წვიმა ან ფანდურას ემიგრანტი. მიყვარხარ მამ, თუ მისმენ მიხვდები მამ. აი ამოვიკითხე SMS-ები და სულ ეს არის კი ბატონო, ჩამჭიდე ხელი მოვისმინოთ მაშინ თქვენი მამიკოსთვის. გავაგზავნოთ ეს სიმღერა, ნახოთ აბა. ჭოხოები, ნატო გელაშვილი და ერთ-ერთი ესეთი პოპულარული სიმღერა დღეს. სიდედრი, ოთარამიშვილი და შემდეგ უკვე ქალაქური სიმღერის ფარგლებში მოვისმინოთ სიმღერა ჩამჭიდე ხელი, ნატო გელაშვილი, გიორგი და ლუკა ჭახონელიძეები. ბედნიერი საღამო ყველას კიდევ ერთხელ საათის ბოლომდე თხოვნებს ვაგრძელებთ იაქტიურეთ.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
0: საქართველოში 21 საათი 15 წუთი არ დაიდარდო.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ჩემი სიდედრი შენსაშობია. არა შენი ჯობშებს ორ ვემთ კვარში დაგვაღრჩო.

მჭერმეთ ყველობით ჩემს ოჯახს უთხრის ძირს. სულ საყვადურობს კეთილ შობილი, მლაწყავს და ცოლს კი აგებს. ვიწებ გინები ზეგორიანდელს, მაგრა რო გამიჩ

0: ზერავგნა რა მოუღერღო ჩემი გრომზე დამთვარე ჩემი ცოლი რომ ნებას დამრთავდე ზოოპარკში ჩავაბარე.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: მოხდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი G-ზე.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს, დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ესე იგი, კახური მოვისმინეთ და ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას უდარდელ ტალღაზე, სადაც ბოლომდე ერთად ვიქნებით ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო ყოველს კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ არდაი დარდოსთან ერთად. კითხავგავში მანანა კიკელაშვილის თეთრი კლავიშები, რომელი ვერსიაც გსურს, არ არის პრობლემა. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით ეს სიმღერა გახლავთ ნატო გელაშვილის და ძალიან ბევრი ვერსია არსებობს, მაგრამ მე ძალიან მიყვარს მანანას შესრულებით და გამორჩეულად მიყვარს და დიდი სიამოვნებით გავაჟღერებ. ლამაზების პრეზიდენტო გთხოვგავში ნინი და შვიდკაცას შესრულებითო. ემიგრანტებისგან მოკითხვა, ძალიან გვიყვარხართ აქ ამერიკიდან წერთო. დიდი მადლობა, მეც მოგიკითხავთ ემიგრანტებს. დიდი სიყვარულით შვიდობას გიცურებ, ბედნიერებას გიცურებ და ყველაფერი, ყველაფერი საუკეთესო მინდა გისურვოთ და რაც თორია მალე საქართველოში დაბრუნება. და არ დაიდარდო მართლაც, რომ ერთ-ერთი აი საუკეთესო საშუალება არის ის, რომ თქვენი აი დაკავშირება მოხდეს თქვენთვის მონატრებულ ადამიანებთან. იმედი მაქვს მალე გიხილავთ ქართულ მიწაზე. მაშასე თეთრი კლავიშები და ახალი ჰიტის ფარგლებში უკვე ლამაზების პრეზიდენტო მოვისმინოთ. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, ბედნიერი საღამო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w.kalmatron.g.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ
5: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: 15 ოქტომბრიდან
7: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
8: რა? ნუკა შენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ
6: ბექრუმსის და შეფყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

დედის გული არ მშვიდდება, არაფერი ავიწყდება, არ მშორდება, არ მცილდება მეტა. არაფერი არ იცვლება, ისევ ჩვენზე ზრუნავს დედა, დედა, დედა, დედა. არაუცნაურს იზმარს ხედა.

რუსა მორჩევაძე და სიმღერა სელავი. ვენერდემ შუდობიანი საღამო ყოველს კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ, არ დაიდარდოს თან ერთად. ნელ-ნელა სრულდება უკვე დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. ეთერში ყო თაკო მელიქიშვილი, ერთმანეთს შევხვდებით რა თქმა უნდა ხვალ. იქიდან გამომდინარე, რომ ხვალ არის პარასკევი, ჩვენი შეხვედრის დღე და თავისთავად საკონცერტი დაწირთული დღე გვექნება. იქიდან გამომდინარე, რომ პარასკევს 5-ზე არ დაიდარდოთ, თავაზობთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან, საინტერესო პრემიერები, ცოცხალი შესრულება და ვარსკვლავთ ცვენა ჩვენს ეთერში, ასე რომ აუცილებლად შემოგვიერთდით. რამდენიმე SMS-ი ამოვიკითხოთ, თეთრი რაში გაუშვე, ძალიან გთხოვ. ქართული ხმების იავნანა ეძღნება ჩემს დედიკოს, რომელიც დღეს არის იუბილარი. მშვიდობიანი საღამოთა, მადლობა დღევანდელი საღამოსთვისო, მადლობა თქვენ პირიქით, რომ თქვენი რადიო მიმღები მომართული იყო არ დაიდარდოზე. მადლობა რომ შემიყარე ნატო გელაშვილის შესრულები, ძალიან გთხოვ გაუშვი და სუ ეს არის მოკლე ტექსტური შეტყობინებები. მადლობა რომ შეგვიყვარეთ, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ეთერში იყო თაკო მელიქიშვილი და რა მძიმე და რა მსუბუქი წვირთია ხომ ადამიანი გიყვარდეს. თეთრი რაში ასრულებს ჩვენს დღევანდელ ერთობლივ მუსიკალურ პროგრამას, თეთრი რაში მერაბ შეფეშვილის შესრულებით, ასევე ნატო გელაშვილის შემოგვიერთება და ქართული ხმების სიმღერა იავნანა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby შვეიცარიული ხარ

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: შვიდობები მივდივარ შენგან ბატონო ჩემო უგან მოყვება დალღების სუნთქვა მარილის გემო გულსევდიანი ქტოვები და მიჯის უგუეო შენოდ ხვამზის ხივები გაგათბობს კულავად მაგრამ უჩემო ზოსას როთ მაშურებს თეთრი კალაკის ბეკოს კალაკის სადაც სიგეთეს უფერ

სველი ქალაქი ქუჩების სველი თვალები შენი შენთან შეხვედრას ბათუმის ცისქვეშ მე კვლავაც ველი დავიწყარი დღების სითბო დამზის უნელი აქ სამუდამოდ დასახლდა გული და შენზე მღერი

0: ბელში დავები მივდივარ შენგან ბათუმჩე უგან მომხვება დალღების სუნთქო მარილისკე
1: ისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: აქემღერება გულს.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი GG House. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი აწყურის 47. გლდანი ხიზანიშვილის 76. მუხიანი დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი სუხიშვილის 19. სანზონა ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. GG House. სახლის მეგობარი.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

დები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს როცა მოგცხინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს დეკანაზრებთან ბავშობა დამხვდა

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგური გაგური გარდიმანდული კალათები და ნახტა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად გენასვალეთ.

შენ დაგიტოვებ ჩემ უთქმელ სიმღერებს. შენ დაგიტოვებ ჩემს უთქმელ სულს. შიგულში ჩამწდარ ჩემს ათას მგერას. შენ დაგიტოვე ჩემს მაღლა ცხრებს.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერიან.
1: არ ვიცი რა.